Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: RB Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Vudi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi

0: RB Radija.
1: 12.35, pol popodne Radija Breza, dakle idemo standardnim ritmom, Viber broj 0617-67592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Danas možete prognozirati u koliko sati se Katarci vraćaju u kući. Nagrade nema, ali eto da vidimo hoćete li ovaj pogoditi. Alma nam se danas prva javila sa 4 šake u znak pozdrava i 3 poljubca. Ah, vidi ti, Alme, vidi namještaja. A odmah za Almom javio se Šačir, veseli prognozer. Šačir je pozdrav za Nerc ekipu, a poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Mitar Mirić, pametnica. I samo ću reći da je Šačir jedan od onih koji je pogodio rezultat. Rekao je da će biti 3-1. Ali na njegovu žalost rekao je kontraž da će biti za Katar. Stoga Šačko čeka iduću priliku. Kaže Amar, pozdrav za ekipu RB, ako može muzička Denija Lahmetović, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Hvala. Dobro, Amare, Najla je sa nama. Sela, može li pjesma za moju jetrvu? Svirajte mi pjesmu laganu. Pa je sa nama Jamina. Pozdrav za sve u studiju, režiji, sretan rođendan mojoj drugarici Ildi uz pjesmu Viki Milković, rođendan. Dobro. Sanela piše, lijep pozdrav za vas i najbolje kolegice na svijetu. Ako može pjesma od Stoje, svaka se greška plaća. Naćemo mi sve to. A onda kaže Alma, pa ja, najbolje. Tak što se smiješ ti ovom svom jaranu? Šačire, sve se Alma ufat smije, kaže, ha, ha, ha, čuj. Jest, jest, on je pogodio rezultat, samo niš nije pogodio ekipu. Šutim, šutim. Ja ste rekao, nemoj ovaj, svašta pisat. Pa kontra pogodio, tako je. Lud. Evo nam druge Alme. Hvala Bogu i našim momcima koji su nam donijeli ovoliko radosti. I naravno, hvala našem radiju Breza. Uz vas je sve ljepše, može li Brena, hej, Šeki, Šeki. Eto, nije Šeki uspio da svim svojim parama plati pobjedu Kataraca. Nismo ti mi potkupljivi toliko, možda zvono na nama, ali nismo mi toliko za parama koliko su neki drugi, na primjer na zapadu, u Americi, tako tu. Volimo i mi pare, jel, neka ih. Ali, ovaj, eto tako, dobro. Nazifa, selam iskakne, muzička nešto od Asima Bajerića. Biće nešto i od Asima Bajerića, pa Muamer napiše, čestitamo Zmajevima na pobjedi, sinoć je Kiselja gorio do dva, jutro se slavilo, svaka čast, Muamere, pjesma od Šemse, daleko je Bosna. Dobro, Alma se grohotom smije, vjerovatno Šačiru, kontrašu, a ja... Dobro, evo nama i Šahe da vidimo jel ona gledala utakmicu. Halo?
2: Halo, kako ste tepa?
1: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko šta i vama želim, dobro.
1: Mogu li te pitat nešto?
2: A?
1: Mogu li te nešto pitat?
2: Pitao, ako znam.
1: Jesi li gledala utakmicu?
2: Pa kaki, ja gledala bodivu, ja, moja žica to.
1: Šta si gledala?
2: Bodivo, imala sam ja nekad dok sam bila, nisam bila pala, imala dva vola bodoca, svake sedmice išli na bodivu, a dva rovno, pa dvije klane,
1: ja,
2: pa
1: u... Ja, ja, ja, sad je meni jasno, dobro, pa ja, dobro, nema veze. Ko je pobjedio?
2: Čepa, pozdravljam tebe, Mirhu i Alena i Safiju i Dželnova i Polosu. I može pjesma Sjetuje me majka i vidim se za me.
1: Može, Šaho, mi ćemo tebe zaštitit ko nacionalno blago. Vjeruješ ti meni? Eto, hvala ti, bit će pjesma... Pardon. Toliko za ovo javljanje. Ja, je svidla Alma. Tako ti je to. Idemo preslušavati vaše muzičke želje. Viber broj dalje 0617 767 592. U narednom javljanju u 13 sati ćemo izvući i sretnog dobitnika među 7 tačnih prognozera.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkrone Erde Radija.
1: 12 sati 59 minuta, Folk popodne radija Breza je i dalje sa vama. Dakle, u najavi smo rekli da ćemo u 13 sati izvući sretnog dobitnika najsretnijeg prognozera jučerašnje ili sinošnje utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Rezultat je bio 3-1 za Bosnu i Hercegovinu, a mi imamo 7 tačnih odgovora, 7 tačnih prognoza za ovaj rezultat 3-1 za BiH. Imamo i 8. 3-1, ali Šačir je odgovorio za Katar, što znači da mamane nagrade. Dobro, evo ja ću režiju zamoliti da nam u ovom trenutku, a upravo je 13 sati, kaže jedan broj od 1 do 7, pa ćemo mi izvući. Ja sam nasumice tako stavio brojeve, nije po redu kako ste pisali poruke, pa ćemo izvući sretnog dobitnika. Evo, pošto je Alan daleko od mene, ne vidi uopšte ni moj spisak. Jedan broj od 1 do 7. 3, jel? Dobro. Evo da vidimo ko je broj 3. Da mu ne kažemo ime, da ga zovemo odmah na telefon. Evo da vidimo, pustiti, valo nek ide pjesma, da ja probam iznenaditi naše

0: Zdravim.
1: Halo, je li Hasna?
0: Da.
1: Ovdje radi Breza Hasno Čepa je, kol popodne je. Je li me čuješ?
0: Volim.
1: Da li me čuješ, ovdje je radio Breza, folk popodne radija Breza, da li si ti jučer prognozirana rezultat?
0: Čujem, dobro.
1: Jesi li ti jučer prognozirala rezultat utakmice? I šta si rekla da će biti? Koji je rezultat?
0: 3-1.
1: Za nas, jel?
0: Za Bosnu.
1: Aha, ja te sad zovem da ti čestitam, ti si sretna dobitnica naše nagrade i našeg sponzora Autodijelovi Start Potkraj Breza, 100 konvertibilnih maraka.
0: Hvala.
1: Pa odakle da zoveš, Hasno?
0: Pa neće, bono, ništa neće.
1: Reko, Hasno, odakle da zoveš?
0: Iz Visokog.
1: Pa neće ti biti teško doći do Breze da preuzmeš 100 maraka, ali tako?
0: A kad mogu doći?
1: Svaki dan od 7 do 15 sati, dakle radni dan, mi smo tu, čekamo te.
0: A ne moram lično ja, može neko drugi?
1: Može, nikakav problem
0: dobro,
1: nije.
0: Dobro, hvala.
1: Čestitamo
0: hvala,
1: još jednom
0: hvala,
1: sretno.
0: Hvala i vas,
1: tako je, Hasno. Eto, čuli ste dakle ko je sretna dobitnica naše nagrade sponzora Autodijelovi Start Potkraj Breza, 100 konvertibilnih maraka. Otišlo je u Visoko našoj Hasni koja se javila jučer ujutru, mislim da je među prvima bila i poslala poruku. Sad ću ja nju odmah naći. Evo je Hasna poslala poruku 8:25, napisala: pozdrav za vas, rezultat 3-1 Bosna. Eto, regularno sve smo ispoštovali, čestitamo još jednom Hasni, a mi idemo dalje sa porukama. Viber broj 06176759, telefoni 032 783 552 i 553. Kaže Šačir: pozdrav za Almu i pozdrav za vas koji ste čitali svaki prognostički rezultat za kontra ekipu. Ja sam navijao za BiH, rezultat nije isto u moju korist, Bosna zasluženo pobjedila. Pozdrav za Almu i za nju veliko srce, muzička Meho Hrštić, da li si me voljela? Znači se svoj Šačir, ne treba uvijek u kontru. Evo, ma neka treba i ono, jel, od srca. Ja znam da kladionice nemaju srca, ali eto. Pa Vildan opet kaže, hoće da me nešto pita. Uvijek pitaj, Vildane, ne moraš ti pisat, mogu li nešto da te pitam. Ti uvijek pitaj, slobodno pitaj. Ovo je otvoreni radio, narodni radio, slobodno. Almina je sa nama, selam i svoju svekrvu, svoja dva sina Ahmeda i Amira, pjesma Sine, sine. Sine, sine, srce veće linije, on je sine, zažalio ne bi. Fata kaže: pozdrav za sve vas, ako može Čana, kućo moja stara. Vidjet ćemo. Pa Mahir, sela, može li muzička od Asima Emina i pozdrav za kolegu Arnesa. Aha. Dobro. Pa ja. Tebi, Alma, ostaje samo da se grohotom smiješ. Ništa više. Dobro. Pa ćemo da vidimo dalje. Idemo do telefona 552. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može li jedna muzička?
1: Može.
2: Sine moj od Farizodi.
1: Farizada?
2: Jedan pozdrav.
1: Može.
2: Pozdrav ide za Švedsku, za moju djecu.
1: Ima još nešto?
2: To je to.
1: Hvala.
2: Prijatno.
1: Hvala vam lijepa, gospođo, prijatno, ugodno popodne, slušajte nas i dalje. Mahira smo apsolvirali, jel tako, Asime Mina. Hikmeta piše: pozdrav za ekipu RBA, ako može Vasvija. Kune, kune, jedna žena, unaprijed hvala. Ih, otkad nismo vas svi uslušali, ma 100 godina. Evo kaže Vildan, ako može Šako Polumenta sa pjesmom Ne zaboravi ko si i šta si. Naći ćemo je Vildane za tebe, naravno, kako da ne. Aha, evo Alma odgovara Šačinu njegovu muzičku želju. Meho Hrštić, da li si me voljela, kaže Alma, voljela Šačira. Šta mu radiš, Alma, pa neka te bole, neka te. Može li muzička Dragan Šaulić, šta bi dala da me imaš? To je još jedna od, dakle, Albinih muzičkih želja iz njenog repertoara, osim rođaka. Kako se zove rođako? Ne mogu da nađem. Mersad. Idemo do 552 telefona. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Jel može nešto od Kukija?
1: Kuki? Može, bit ću od Kukija nešto sigurno. Hvala vam lijepa, prijatno. Dovoljno za ovaj blok. Eto, izvukli smo i sretnu dobitnicu naše nagradne igre. 100 Marunčića odšlo u visoko. Imamo muzičke želje. Sve imamo. 13.07 Folk popodne radija Breza, 061 767 592, Viber broj, tipkajte, poželite vama dragu pjesmu i onda preslušajte, slušajte, uživajte.

0: Ma znamo, znamo, Maja od Mehe Puzića.
1: Mehe Puzića, hvala vam do nebesa.
0: Prijatno i sretno, Šaho, slušaj nas i dalje. Znači, u jednoj sobi reprezentacija, u drugoj bodivo. Idemo do Mrežičanina, kaže, pozdrav kralju za tebe i sve slušalce najradi, ako može za mene i ženu, u mene ona zbognije, ja sam po magnitu od Kemala. Dobro, pa je Almina sa nama, Almina salami svoju svekrvu, svoja dva sina Ahmeda i Amira, pjesma Hajmo sine u Podrinje, Kadir Nukić. Svidla Šačra, šta on ona je? Alma piše, joj Šačra, šta on meni, on mene tjera na blud ovdje, da ja njemu puštam pjesmu Skini mini, skini mi mini, mini, mini, mini, skini mi mini, mini. Bježi Šačko, slušamo ovu prvu tvoju muzičku želju. Jesi ti, morat ću, pitat ću ovaj Alma. Čije, ako se javi ša ponovo. Dobro, idemo do 553 telefona, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako ste?
0: Dobro, jeste vi dobro?
2: Jesmo, dobro smo, čim smo pobijedili, dobro smo.
0: Jel se pucalo na gornjoj brezi?
2: A ja šta je? A ja šta je?
0: Al se i veselilo, jel tako?
2: A jes Boga mi, uvijek dobro je. Puno se nije spavalo.
0: Pa tako i treba. Tako, kad se slavi, da se slavi.
2: Jeste. Može li ona... Od izvora dva putića.
0: Ide pjesma za vas.
2: Hvala će, pa prijatno.
0: Sretno i prijatno. Danas malo ne pregonite. Inače, jutros kad sam kretao na posao, nigdje nikog nisam sreo. Znači, z razliku od običnih jutara, kada kolone vozila idu, jutro s par automobila i ni jedan pješak. Pa sam se zapitao da nisam pogriješio vrijeme, pa pogledao na mobitel, u redu je. Izgleda da se hojnalo dokasno ili ti dorano. Moram ti reći da me je iznenadilo što je Mbappe čestitao Bosni pobjedu i prolazak dalje, kaže Vildan. Sportisti su oni, moji Vildane, znaju se oni svi između sebe, ne boj se ti. A sportisti su zdravi ljudi. Meni je jako drago što je ova reprezentacija usadila maloj djeci, dakle, da su im idoli postali sada fudbaleri, a ne više one kockaste glave, ne kriminalci, ne polovni političari, istrošene influencerke i dalje. Dolazimo lagano na svoje, neka. Kada je, jedan Alajbegović idol dječici od 3, 4, 5 godina, ima lišta ljepše na svijetu, a oni se ne boje, se svi između sebe znaju, od Mbappea, Zlatana do Alajbegovića i ostalih. Idemo svirati Bosna, Bosna, Viber 061-767-592, šaljite, tipkajte vaše muzičke želje, čekamo vas željno.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone RB Radija.
1: 14.31, Folkopone Radija Breza, kontakt program do 15 sati. I imamo još par vaših poruka, da vidimo koje ste to pjesme vi poželjeli da čujete. Rambo nam se javlja, selam za najbolji radio, ako može muzička od Kemala Čardak. Specijalno Sponihova od Ramba i Dudaka. Dobro, pa ja Zemina sa nama kaže pozdrav, kako ste, može li od Dragane, ili ona, ili ja. Dobro. I evo Alma pita, je li bila njena pjesma Dragan Šaulić, šta bi dala da me imaš? Alma, slušaj ovu.